0: Det här var innmari god lunch.
1: Det är
0: First
1: Price. Det är inte dumt att vara lur när du ska invitera på lunch. First Price. Och det är
2: First Price. Defender på gröna skylter. 3,5 ton hängevikt och legendariska Land Rover 4x4 terrängegenskaper. Kraften du förtjänar, robustheten du förväntar. Uppgradera arbetsvardagen med en varebil från Defender. Den enaste i sin klasse. Se kampanjmodellerna på landrover.no.
3: Flytt pensionskontoen din till DNB och vinn 10 000 kronor. Så blir det...
4: Vad sa du? Kan jag vara en av fem som vinner 10 hövdingar om jag flyttar pensionskontoen min till DNB innan 20 juni?
3: Det stämmer.
4: Ja, och resten kan jag säkert läsa på DNB.no hela livet.
3: Ja. Alla cheferna brukte lunchpausen på personalarbete. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
9: Nei, Berossi! Hør!
8: Og bestevenninnen din.
10: Elsker hva du har gjort her.
8: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
10: Ja, så det var plass i år, ja.
8: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
11: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
13: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer.